0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Sa mga tawag doon ay sleep disorder, paminaw, dako nila nga problema ang pagkatulog sa eksaktong oras. Maglisod sila og kabot sa 7-8 ka oras nga pagkatulog kay tulog manok in town ang ilang kinatulgan. Gamay nga hikas-hikas makamatadayon og malisod maglisod na kinigbalik sa pagkatulog. Hinungdan dili ma-recharge og tarong ang ilang lawas, maong permigaluya, aborido og dali nga masuko. Kasagaran duha ang hinungdan sa sleep disorder, mga kababayan. Kini ang insomnia o sleep apnea. Dunay mga tao nga mubo lang ang kinatulgan apan duna usab taas ang kinatulgan. Aron makahinanok sa pagtulog, dako ang mahimo sa pagtumar sa Belonga Gold. Kay ngano, tungod kay pure turmeric ang sulod ni ini nga makawagtang sa insomnia o sleep apnea. Dunay properties nga sagol sa Belonga Gold nga makapalami sa pagkatulog. Iyang wagtangon ang mga hinungdan sa sleep disorder. Busa kung problema nimo ang pagkatulog, himo ang food supplement ang Belonga Gold nga mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Ang nakanindot pa tungod kay ang uban pa nimong mga ginahambin nga mga balatian, mawagtang usab. Ilayo kaniya sa mga bukol-bukol o bato kaniya ang pag-active sa cancer cells. Mahinungdanon usab sa imong pagpahuway, ipadaplin usa ang mga butang nga makapastress kanimo. Ang sobrang kakapoy o sobrang paghuna-huna, mao'y pipila sa hinungdan nga ano mahimo nga dili makatulog o tarong ang usa ka tawo. Kini ang nasuta sa mga pagtuon sa Philippine Society of Sleep Medicine.

0: Gihingusgan karon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga dili angayan nga tawagon nga El Gatin Wealth ang pipila ka mga kabtangan sa pamilyang Marcos. Matud pa niini na pamatud-an kuno sa civil case nga nadaugan sa iyang pamilya nga dili El Gatin Wealth ang mga kabtangan na niini. Dili matud pa mamahimong nga basta tubukon nga El Gatin Wealth ang mga ari-arian na kung may desisyon na ang korte. Samtang sigun pa ni Marcos nga wala niya natutukan o maayo ang mga legal nga isgutanan kalabutan sa family wealth sa kayang gitugyan na lang adto sa iyang mga abogado. Apil sa maong isgutanan ang Arelma Assets nga may kalabutan sa gibanabanang $2 million asset nga matud pa gibutang sa usa ka shell company sa Panama. Gihingos ganusab ni ini nga dili siya lambigit kuno sa maong legal proceeding ug wala matud pa siya nasayod sa estado ni ini.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.

0: Samantala, gipaniguro karon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mag-endorso kini siya og usa ka kandidato para sa 2028 presidential elections. Apan sayo pa kuno para pangalanan niya kini tungod kay daghan pang posibleng mahitabo sa politika. Giklaro ni PBBM, wala pa sumala pa formal nga panag-istorya kung singkin sa mga politiko. Ang iyahang padanganon sa pagkapangulo, sumala pa ni ini nga ginalanta usab sa partido. Ang Partido Liberal sa Pilipinas ang posibleng alyansa sa lain pa mga political parties. So, sumala pa nga sa kasamtangan daghang pangalan ang nagalutaw o ginahimo na usab ang survey para masukat kuno ang ilang suporta. Sumala pa sa pangulo nga di pa klaro kung unsa ka kapakinabang sa kasamtangang survey tungod sa daghang political events ang mahimo makaapekto sa mahimong desisyon sa kasamtangan na puro haka-haka lamang kuno ang mga hisgutanan may kalambigitan sa iyahang i-endorso. Sumala pa ini tumong lamang sa iyang partido mopili o gapi na kamahusay kuno nga kandidato nga magpatuloy o magpadayon sa iyang mga nasugdan nga mga inisiyatiba sa iyahang administrasyon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:29, unsa inyong ikasulti mga higala? Unsa inyong ikasulti?